Amen. Ndewo. Ya gaziri gị nọ na ndewo. Ọ dị mma, achọrọ m ime ekemara.